Deus, in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, vivue Jesus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut veranzionis tuae fructum in nomine sui gitter sentiamus.